0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: adesso.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpaka fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
4: Dette er Radio Kos.
5: Koseradio.
6: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

would never fit in. Wish it could.

0: places as we'd like them to be. But you know what truth is?
1: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Dette Radio Kos.

Da ønsker jeg denne Vestkjøring hjertelig hjertelig velkommen til ny time her på Radio I Kos. Vi skriver fredag 12. juni I kalenderen. Vi åpner denne fredag med Teen Cats, melodien Blue Eyes. Velkommen skal du være. Det meg og deg frem til klokka blir 10. Masse flott herlig musikk har jeg med meg inn I studio som alltid vanligt. Noe for enhver smak. Og ikke glem fredagsdansen I kveld fra 22 til midnatt. Men nå, Mike Oldfield, Moonlight Shadow.

Der fikk med Mike Oldfield og Melin Monet Shadow her på Koseradioen, Radio Kos. Det en usedvanlig deilig fredag med deg del i Hoba. Frem til klokken blir 10, hvor Sonja Ekke kommer inn I studio og fortsetter den neste timen. Frem til 11, hvor Jostein entrer spaker og mikrofon. Vi skal bevege oss over til Maj-Brit og Palomas og melodien «Det deg som jeg saknar».

Der fikk vi Lene Martell det. You needed me her på Radio Kos. Vi skal bevege oss videre i vår musikalske vandring med, og da skal vi få litt lokalt. Vi skal til Olsen og Otto Olsen for å rekt, og melodien om Rogaland.

Det er Tonte Otto Olsnude og Marien Rogaland her. Klokken den tikker og går, begynner å skremme det fort og nærmer seg. Ja, 10 minutter på halvtimen, om ikke så veldig, veldig mange minutter. Det er meg og deg frem til hele timen. Sjekk gjerne ut Radio Kos på Facebook, da bare søker du til Radio Kos i søgefeltet på din Facebook. Men nå så skal vi låne våre ører til Jim Reeves og Marien I Fall to Pieces.

Og vakkert, var herlig til å låne ørene til Jim Reeves, håper du også synes det. I fall to pieces. Vi skal bevege oss videre med, vi skal holde oss I det litt, ja, eldre hjørnet på en måte. Det som nå ligger klar Lobo med Me and You and the Dog Named Boo.

Det fikk med Lobo, me and you and the duck Nimbo her denne timen med deg del ihop. Vi skal bevege oss litt videre. Vi tar med oss en herlig gjenhør med en god, deilig låt fra Willie Nelson og melodien Always on My Mind.

Elsene, Always On My Mind, 2-1 og elegant ude. Vi er inne om litt lokal musikk litt tidligere I timen. Vi hadde med oss Otto Olsen. Nå skal vi bevege oss videre. Vi skal få litt mer lokalt. Vi skal ha med oss Morten Abel I spissen for gruppen Mods. Og en gjennom en stor klassiker fra 80-tallet. Jeg så forelsket.

Da fikk vi Morten Abel i spissen for gruppen Mods med tidlig 80-tallet. Melodien «Jeg er så forelsket». Vi skal bevege oss videre til mer herlig flott musikk med. Det klokken, ja, avstraks hun har gjort halve sendingen i dag for min del. Da skal vi få med oss melodien «My Love», og da det Westlife.

Der fikk vi Roy Orbison, California Blues, som tonet lett og elegant ut der. Vi skal bevege oss litt videre til litt norsk. Vi gjør et lite hopp og stopper opp med gruppen Vest-Norge. Og Marien Natten er så vakker.

Der fikk vi Vestenorge I det. Natten så vakker, tonen så lett og elegant ut. Vi beveger oss litt videre til mer herlig flott musikk med. Og da beveger vi oss over til Julio Iglesias og Marien. When I Need You.

Der fikk vi Julio Iglesias When I Need You tone ut her, og vi skal bevege oss videre I vår musikalske vandring. Mitt navn Jan Anna Vestersjø. Jeg leder gjennom sendingen her på Radio Kos, mandag til og med fredag fra 9 til 10. Nå Åge Aleksandersen og melodien Trondheims natt.

Der fikk vi også Aleksandersen det, og Marlene Trondhjemsen att som tog til lett og elegant ut der. I fråga Aleksandersen så beveger vi oss over til gruppen Bob Stevens, og melodien Kommer du hit i morgon ligger klar på våre spillelister.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koser deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
3: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

med en divine av Rikke King, ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen på en nyere musikktime her på Radio Kos, og vi skal ha masse fin musikk. Nå skal Glinten fremføre «Det kommer dager, det kommer tider». Vær så god.

Du har lyttet til Hu Jeg med melodien Brudevals, og da er det Fernando ser hva de lengter hjem igjen. Det er mange som gjør det.

Da var det siste melodi ut. Steinar Engelbrektsen Band skal få lov å avslutte her med melodien Vanskelig å forstå. Nei, det er ikke alt så like lett å forstå. Men jeg må si tusen takk for følge. Og på gjenhør, Sonja Eike, musikkvert på Radio Kos. Hei, hei!

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
0: Dette Radio Kos.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melding ut I dag, det var rock'n'roll music av det svenske dansebandet The Striplers, som startet opp I 1959. Så jeg plukket ut en artist fra Storbritannia, fra Wales, Cardiff, byen Cardiff, nemlig Shaking Stevens, den mest solgte singleartisten på 80-tallet I Storbritannia. Og melodien kommer her, You Drive Me Crazy.

Så skal vi ta turen over til Storbritannia igjen. Da til byen Cardiff i Wales. Der er det en pensjonert sanger, låtskriver og gitarrist. Han har også spilt i lag med trommeslageren til Beatles Ringo Starr, nemlig David Edmunds. Og her kommer melodien Louisiana Man.

Ja, den damen kan synge. Men vi fortsetter med svensk musik. Et svensk orkester som kaller seg for TT Grace. Det sånn en rockabilly gruppe I fem karer. Spiller mye sånn 50-tallsrock. Og her kommer de med Lean Do The Pop.

Så skal vi ta turen til Sverige igjen og funnet fram et nytt svensk danseband som startet opp i 1975, nemlig The Saunders. Og her kommer de med melodien Eastland Rose.

så skal man ta turen ned til Nederland. Og der en kar med indonesisk avstamning. Han heter Jack Jersey. Han både sanger, komponist, tekstforfatter og plateprodusent. Og han liker å synge Elvis. Det kan man sikkert høre litt på stemmen hans. Og her skal vi få melodien Don't Break This Heart.

Så skal vi ta turen ned til Sør-Afrika. Der det en kar som heter Mike Lawrence med orkestret The Rocking Devils. Han født I Sør-Afrika, og han bor der nå også. Og her kommer Mimelin, Because I Love You.

Ja, så må man ha litt latinmusikk, og da må man mest kunne ha litt italiensk eller spansk, og da har jeg plukket ut en hollender, en popmusiker fra Holland eller Nederland, nemlig Piet Veerman. Han også kjent for å være vokalist i gruppen The Cats fra 1964 til 1985. Og her kommer melodien Un Canto a Galicia.

Så tar man i turen til USA, og det plukket ut en, for New York kan da, og denne karen her, en popsanger, og dere kjenner sikkert til navnet Larry Finnegan, og her kommer han med melodien Pretty Susie Sunshine.

Men fortsetter med litt amerikansk musikk, og det plukket ut en kar fra Louisiana, en amerikansk bluesgitarrist, musiker og sanger, og han heter så mye som Tab Benoit, og melodien jeg har plukket ut Nothing Takes the Place of You.

Så skal vi over til en popgruppe som ble startet opp I 1976 I Somerset I England, nemlig Racy, og her kommer de med Lean Some Girls.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og nå har jeg plukket ut en god gammel musiker. Han ble ikke gammel, han ble bare 26 år gammel. Han datt ned I fly I 1967, nemlig Otis Redding. Dere husker han sikkert fra den kjente melodien The Dock of the Bay. Og her skal vi få han med melodien Send Me Some Loving. Ha det bra og på gjenhør.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom.
3: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ho-ho!
8: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Fedora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.

en glede for meg ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste, flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Ben E. King, Love Me, Love Me. Vær glad i meg, vær glad i meg, sånn som jeg er glad i deg. Porter Wagoner og Skeeter Davis kommer nå med There's Always One, Who Loves Me A Lot.

Det var Porter Wagner og Skeeter Davis det med There's always one who loves me a lot. Det er alltid en som elsker meg mye, mer enn de andre. Og han synger det at han antar at det er han som gjør det nå. Så har jeg klar Hans Petter Hansen her med Rose Marie.

Det var Susan McCandy. Someone is looking for someone like you. Det noen som ser etter ei som deg. Og de litt ensomme, men du må bare følge med. Andy White kommer nå. Still love you so much.

Det var Andy White det med Still Love You So. Fortsatt så jeg veldig glad i deg, og fortsatt så ønsker jeg å være sammen med deg hele livet mitt, alltid. Sandra og Andres kommer nå med Those Words.

var Al-Martino det med I can't get you out of my heart. Jeg kan ikke få deg ut av hjertet mitt. Og hjertet mitt, det vil bare ha deg for resten av mitt liv. Så kommer Sue Thompson her, Because You Love Me.

Ricky Nelson så helst det forsvant her til slutten. Sweeter than you. Sødere og bedre enn deg, det finnes der ikke noen som er. Og jeg er så takknemlig for at du er glad i meg. Annie Schilder kommer nå. Where would I be without you?

Det var han i skildrede, where would I be without you? Hvor ville jeg vært uten deg? Jeg kan leve uten vanskeligheter, uten menner. Men hvor ville jeg vært uten deg, min eneste ene? Elvis Presley kommer nå med I Got Lucky.

Elvis Presley, I got lucky. Jeg var heldig når jeg fant deg, som var et menneske som vil være med meg hele livet. Naim Lund kommer nå med While I Was Making Love to You.

Naim Lin, while I was making love to you, imens jeg elsket med deg, da så jeg himmelen på jord, og jeg lurer på hva mor vi hadde sagt om jeg fortalte henne det. Så kommer Steve Lawrence sammen med Eddie Gorma, I just want to stay here and love you.

var Connie Francis sammen med Slim Whitman det i denne nydelige versjonen av Beautiful Brown Eyes. Og hun synger Beautiful Brown Eyes, og han synger Beautiful Blue Eyes. Og så synger de dette til hverandre. Jim Reeves er klar her nå med You're the Only Good Thing That Ever Happened to Me. Are you thinking?

Hello, Jim Reeves. You're the only good thing that ever happened to me. Du den eneste gode tingen som noen gang har skjedd meg. Og derfor jeg så inderligt glad I deg. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi I dag, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg. Og så avslutter jeg I dag med BZN, I love you so. Nyt denne og ha en herlig god dag. Ha det godt.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
6: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
5: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
7: Dette er Radio Kos.
8: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny Good Old Days her på Radio Kos. Og med fulltallige i studio i dag, det Terje.
1: Og det Leif.
2: Og det Magne.
0: Ja. I dag, Leif, skal vi begynne med Rolling Stones. Da liker du deg.
1: Ja, det var mine favoritter på mange av de.
0: Ja. Jeg har tog med en som merkelig nok ble... Nei, jeg, nå leste jeg feil. Det helt riktig. Han ble nummer 1 i England, nummer 9 i USA, og nummer 1 både i Norge og Sverige.
1: Ja, var det skrevet av Mick Jagger det?
0: Jeg tror faktisk det, at den er skrevet av i hvert fall i bandet.
1: Ja.
0: Kom ut i 1965 og hette The Last Time. Ja, fin, han er god, han Keith Richards på soloen der.
1: Ja,
0: da,
1: altså. Det.
0: De er fra London, hvis det er ingen som vet det. Startet opp i 62 og holder på ennå.
1: Ja, men nå er det bare 3 igjen av de.
0: Nå er det bare 3 av de originale igjen, ja. Stemmer det. Skal vi bare sette den i gang?
1: Ja.
2: Jep.

0: var mest disse Rolling Stones på slutten, altså dra ut. Da skal vi øve dammen igjen til en sang som Chris Kristoffersen skrev.
1: Ja, det var jo en country-sang egentlig.
0: Egentlig så var det det.
1: Ja.
0: For Roger Miller var den første som spilte den inn.
1: Ja vel?
0: Ja. Den ble nummer 12, den Roger Miller sin, på listen i USA, mens Janis Joplin sin ble nummer 1.
1: Ja, hun var jo sånn voldsomt olden, hun.
0: Ja, ja. Hun fikk jo ikke så langt liv heller.
1: Nei, hun døde jo narkotikagreier og sånn.
0: Ja, hun levde i, hun født i 43, døde i 1970. Og denne, hennes versjon av Me and Bobby McGee, den kom ut i 1971, den.
1: Den minner ikke mye om country.
0: Det blir ikke country.
1: Nei.
0: Nei. Så det er løy hvordan en melodi kan endre karakter,
1: ja,
0: altså.
1: Ja. Chris Kristoffersen skrev mye, han vet du.
0: Kristoffersen er en enorm singer, han er ikke så god å synge, synes jeg, men han er god å skrive melodier.
1: Ja, det er det.
0: Men da hører vi på Janis Joplin sin versjon.
1: Ja.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train

0: Union var en av de, og så hadde han den som hette Wild World. Den har jeg tog med her I dag. Den ble nummer 11 den på listen I USA. Han jo fra, han jo fra London og hette egentlig Steve Adams.
1: Oh, ja.
0: Ja, det døpenavnet hans, født I 48. Men denne her, han, Wild World, kom ut I 1970. Mm. Da hører vi på den. Me.

0: så skal vi ha litt svensk.
1: Ja, det er bedre.
0: Det er godt med litt svensk. Da er vi tilbake på 60-tallet. Sven Ingvars kom ut med Ønskebrunnen, eller Brunnen, som det heter på svensk. Den ble nummer 1 på svensktoppen og nummer 1 på VG-list og kom ut i 1967. Sven Ingvars startet i 1956, og de hadde jo en fantastisk karriere til å begynne med. De lagde jo til med film, som ble et enormt tapsprosjekt. De tapte masse penger der.
1: Ja vel.
0: Jeg husker jeg var på den filmen på Sandnes Kino, jeg. Ja. Jeg kan ikke huske hva han hette. Men de hadde jo mange hit.
2: Ja.
0: Og dette var en av de, så vi bare sette den i gang.

0: Nei, jeg hadde ikke hørt den.
1: Nei vel.
0: Men den var fin.
1: Ja, absolutt, absolutt. Ja.
0: Men neste har gjort Sea of Heartbreak.
1: Ja, det lenge siden vi har spilt Don Gibson nå.
0: Ja.
1: Sea of Heartbreak, den ble nummer 2 i USA og nummer 14 i England og kom ut i 1961.
2: Mhm. Det var min favorit.
1: Det var nok det.
2: Ja.
0: Don Gibson.
2: Ja.
1: Don Gibson, ja. Han, det var jo han som skrev I Can't Stop Loving You.
2: Stemmer det.
1: Og ikke Ray Charles, som mange tror.
2: Stemmer det.
1: Og så hadde han jo mange andre fine også.
2: Å ja, ja.
1: Vet dere hvor han var? Du, Leif, er så kjent i Amerika. Hvor han ifra?
0: Vet ikke.
2: Så han fra New York?
1: Nei, han fra North Carolina.
2: North Carolina?
1: Ja. Ja. Født i 1928, døde i 2003, 75 år gammel.
0: Mm-hmm.
1: Så kjører vi i gang.

0: 11 så det stund siden vi har hatt, er det ikke det?
1: Jo,
0: det er sånn. I hvert fall denne, jeg kan ikke huske om jeg har spilt den.
1: Nei, er det hans det?
0: Det er hans, ja.
1: Can't Help Falling in Love.
0: Ja, kom ut i 1961 og ble nummer 1 overalt. Omtrent overalt. Og det er en flott melodi da.
1: Ja.
0: Synd at han ikke ble mer eller 42 år, han. Han hadde vel vært omtrent 90 år.
1: Ja,
0: han
1: var 89 nå, tror jeg.
0: Ja, og 48,
1: 48, 20. Nei,
0: 36, 34. Ja, nå leser jeg på feil. Det var Don Gibson det.
1: Ja.
0: 1935, ja, han hadde blitt 90 neste år.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Da nyter vi bare I Can't Help Falling in Love.

0: Går det på tida, ja?
1: Ja, når vi spiller god musikk, så går tida fort. Ja, ja, ja.
0: Vi har snakket for mye da, for vi får ikke hele lista, altså.
1: Nei, nei, men vi lager nytt program neste vek, altså.
2: Ja, skal vi ikke ta en nordmann nå?
1: Kan vi ta en nordmann?
2: Nei, ja, han der Buck Owens.
1: Jo da, vi skal godt spille Buck Owens. Han kom ut med en kjempehit i 1964.
0: Den kommer aldri til å gå moden, eller?
1: Den kommer aldri til å gå moden. Den heter Crying Time. Mm-hmm. Den ble nummer... Men det er så merkelig at engelskmenn, de liker ikke så godt country, de. Han ble jo nummer 1 i USA, og bare nummer 30
2: i
1: England.
2: Ja, ja.
1: Og Buck Owens, han er selvfølgelig fra Texas.
0: Han var fra Texas, begynte som gitarrist, ja.
2: Ja.
0: Men vet du, Beatles, han skrev mye melodier. De ga beskjed, vi skal oversendt alt som han skriver.
1: Sier du det,
0: ja? Ja, han sang jo inne, vet du. I hvert fall en sang, han ringer oss da.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Det heter We're Gonna Put It, nei, hva heter det?
0: You're Gonna Put Me in a Movie.
1: Movies, ja.
0: Den sang
1: Act han. Naturally.
0: Act Naturally.
1: Ja, ja. Stemmer det, stemmer det.
0: Det var Buck Owens sin.
1: Ja, ja. Ray Charles hadde han 2 år senere, og han fikk også suksess med han.
0: Ja, vel,
1: ja. Men da takker vi for oss med Crying Time av Buck Owens.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

0: Dette ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Turistheim. Nå vi piger det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lure Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

talk on Francis' Sister Melody, og slutter med Leif and the Friends, Forgive Me Darling. Og da må du ha tusen takk for å lytte på musikkprogrammet mitt, Sånn jeg ikke satt bak spaken på Radio Kos, og sier som en vanlig på gjenhør da, hei hei!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Charlie Rich og The Most Beautiful Girl. Så var vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Og denne Charlie Rich-melodien, den kom ut i 1973. Og Charlie Rich, han ble ikke så gammel, han ble noen av 60 år. Neste mann, han i samme gata, hadde jeg sagt, nesten sagt, Bobby Bear, men han lever ennå. Og The Streets of Baltimore kom ut i 1966. Den skal vi spille nå.

Så går vi 60 år frem i tid, og kommer i 2026, for da spilte Colby Lee Swift in singelen Joker's Heart.

Neste låt blir den tredje som inneholder ordet heart. Da skal vi til Hank Williams, som bare ble 29 år og hadde 16 år som artist. Cold Cold Heart kom ut i 1951.

så skal vi til Nederland og gruppen Pussycat. De slo gjennom med Mississippi, og oppfølgeren til Mississippi heter My Broken Souvenirs, og den kom ut i 1977.

Så skal vi ha en dame, ikke ukjent Dolly Parton, og en låt som også ble filmmelodi. Den heter 9 to 5 og kom i 1980.

1984 så ga Ray Charles ut et album som han kalte Friendship. Der han har med seg masse forskjellige artister, og en av de som ble en enorm hit, da hadde han med seg Willie Nelson, og låten ble Seven Spanish Angels.

Så skal vi til den foreløpig siste albumen til Vince Gill som kom i 2026. Så heter 50 Years From Home, Lonely's What I Do. Og der har jeg plukket frem låten Nothing Like They Used To Be.

fantastisk bra artist. Så tar man tur tilbake til 1985, for da ga George Strait ut Greatest Hits-album. Der har jeg plukket ut Unwound.

Play the Hits er titlen på album som The Mavericks ga ut i 2019. Og der det en gammel kjenning som var en slager i 1964 av duoen, amerikanske duoen Dale & Grace. Den heter I'm Leaving It All Up To You. Og her kom han med Mavericks.

så har jeg tatt med en av mine favoritter. Han heter Keith Whitley, og i 1986 ga han ut 10 Feet Away.

så var vi allerede kommet frem til siste låt i dag, og det skal bli Ronnie Millsap, og han ga ut albumet Lost in the 50s Tonight i 1986, og der skal vi spille titelsporet. Og med Ronnie Millsap så sier Terje takk for seg. Håper dere har likt musikken, og ønsker på gjenhør til en annen countrytime her på Radio Kos. Na na!

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette Radio Kos.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første meld ut i dag, det var I Saw Her Standing There med det svenske rockebandet The Southbounds. De prøvde seg på den fine melodien til The Beatles. Neste ut, det blir et honky-tonk-band fra Austin i Texas, nemlig The Derailers og melodiene Soldier of Love.

Ja, vi fortsetter med litt amerikansk musikk, og da har jeg plukket ut en kar fra Los Angeles I California. Han en amerikansk rockabilly musiker, sanger og skuespiller og filmregissør. Og det James Interwell, og melodien vi skal få høre I dag Something You Can't Buy.

Ja, vi kjører litt mer amerikansk, du. Der det mye å ta av, og da skal vi flytte oss til Toledo I Ohio. Det var en kar som var aktiv på 70-80-tallet, litt opp på 90-tallet, nemlig Jenny O'Hara. Og her kommer Melin, What's a good old boy to do?

Så skal vi ta turen opp til Kanada. Der var det en kar da som reiste fra Kanada ned til USA og startet orkester der. Det nemlig Jack Scott. Han mest kjent for sin rockabilly hits på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet. Og her kommer Melin Honky Tonk Blues.

Så skal vi hjem opp til Norge, og opp til Nordland, til Sortland kommune. Der har vi en fjord som heter Sigafjord, og det er orkester som synger mye gammelpop. En gammelpopband som heter The Outlaws. Og her kommer vi med den fine sangen «The best part of the day is the night».

Så har jeg plukket ut en melodi av en brittisk sanger og gitarrist, litt countrymusikk, synger han, og det George Moody, og her kommer en melodi, They Called Me The Breeze.

Så jeg plukket ut en kartei fra Holland som er veldig glad å synge Elvis og Shaking Stevens. Og her kommer nemlig André Sharon, og melodien er Cold, Cold Heart.

Så jeg plukket ut en melodi til av den amerikanske rockabilly-karen som synger litt i country-stil, nemlig James Inwell. Og her kommer en melodi som passer så godt i dag, Stop the World.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du er på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

Da sier vi takk til Lilian Askeland for den gamle fine sangen, og har funnet frem skjøtser. Vi skal lytte til melodien En ros i solskinn. Flott.

Da er jeg kommet frem til siste melodi av det Roland Sedermark. Jeg lengter igjen. Tusen takk for at du lyttet på programmet. Sonja Eike, på studio med deg. På gjenhør da, hei.

0: Mer kan kosa oss.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
0: Dette er Radio Kos.

Så ønsker jeg gjerne nøs og kjører hjertelig velkommen til en ny fredagsdans. Vi skriver fredag 12. juni kalenderen, og ja, sommermånen vi inne i, og herlige, herlige fredag. Håper du har tenkt å fylle meg de neste to timene. Masse herlig forlåt danseverd musikk har liggende på våre spilllister. Som alltid vanlig, vikingene, hele uka lengter jeg til fredag. Og vi skal bare fortsette av den musikalske vandringen til Tove Widerberg, og vi snører i gang.

Tove Widerberg, det kysser for likhørende var titlen på denne herlige god låten det. Vi skal bevege oss videre til litt norsk. Vi skal få med oss gruppen Dansebandet og melodien Den peneste på dokka.

Det fikk vi dansevenner det, og de sang om den peneste på dokka her denne herlige stunden med Hegge Hegge Deli i Hoba. Vi skal fortsette med Erik Rims Orkester, og ja, gi inte opp dina drømmer.

Ja, vi må aldri gi opp våre drømmer, vet du. Det sikkert visst. Gi ikke opp dine drømmer med Erik Lims orkester. Vi skal bevege oss videre til Anne Nørsti og melodien Deler natten med deg.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom.
3: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
8: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Der fikk vi Trond Eriks. Det ligger noe rart I lufta den herlige fredagen med deg, Deli Hova. Søk han opp Radio Kos på Facebook. Da det bare å søke et Radio Kos I søkefeltet på din Facebook. Nå skal vi få med oss rundt rast her, og hei, sommervenn!

Det var Hej min sommervenn, det med gruppen Kontrast her denne timen. Det med deg fredagsdansen hver videre fredag fra 22 til midnatt. Husvagn på kysten det, og med snør I gang. Og det ingen ringere enn gruppen Odess.

Der fikk med Odes det. Husvagn på kusten her denne kvelden I kveld. Vi skal bevege oss videre til en gruppe som ble oppløst for I fjor eller forfjor, jeg husker ikke, Olivars. Og de har fått med seg litt andre også, men hvem husker ikke den igjen? Nei, så tjukk du har blitt!

Det fikk vi Ole i verste, og nei, så tjukk du har blitt. Nei, ikke mer lade og ikke mer sukkertøy. Det oppskriften det, for mye av det, så har vi vel gjerne tendens til å ese ut litt på det her og der. Vi skal bevege oss videre, da det legg din hand i min, og da det striplass.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfond.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
2: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

Der fikk vi mister ei idé Og en engel I mitt hus denne kvelden I kveld Mitt navn Jan Einar Westersjø Jeg leder gjennom fredagsdansen forbi deg fredag Fra 22 til midnatt her på Radio Kos Som du finner på DAB og nettradio døgnet rundt Nå skal vi bevege oss videre til gruppen Black Jack Melodien Bare jeg har deg

Det var Blackjack. Bare jeg har deg, er det som Tone lett og elegant ut. Vi skal bevege oss videre. Vi skal da også gjøre et lite byks. Vi skal hjem igjen. Vi skal til gruppen Skandinavia. Og da er det Oliver Spellman som ligger klar på våre spillelister. Sjekk gjerne ut Radio Kos på vår nettside, radiokos.no. Der finner du programoversikt, praktisk informasjon, link til vår nettradio. Det var å logge seg inn.

Der fikk vi Oliver Spelemande, gruppen Skandinavia, som toner lett og elegant ut der. Vi skal bevege oss videre den første timen til litt Sten og Stanley og Marin. Jeg vil være din, Margareta. Vi kan kose oss. Ja!

Zo, en klokken was er 23:00. De Meg en Egg Intimet her, fredagsdansen er programbossen. Mitt navn Jan Einar Westorsjø. Her pek med Sven Ingvars, sier ikke nei, sier kanskje, kanskje, kanskje. Da skal vi bare fortsette vår musikalske vandring med, og ja, du er og blir den eneste.

Der fikk vi skivekste. Du og blir den eneste her på Kose Radioen. Radio Kos. Vi skal få med oss Martines. Og melodien du fikk meg at forstå.

Fikk med Bob Stevens det, og melodien om du blir kvar her på denne fredagsdansutgaven på Radio Kos, fredag 12. juni 2026. Da skal vi få med oss Torino.

0: velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Der fikk vi Fernandos det. Når alle vindarna vender her denne kveld i kveld. Vi skal nå få med oss kontrast og melodien helt piano.

Der fikk vi kontrast til, og må det gi en helt piano her på Koseradioen. Vi skal nå bevege oss videre til mer herlig flott musikk med. Og klokken den begynner å dra seg mot halv 12. Da det på tide med litt Mats Blads, og vi snurrer den i gang.

Der fikk vi Mats Bergmans denne stunden her på Koseradioen. Vi skal bevege oss over på Finn Erlandsen og gruppen Reddick, og ja, din med tid.

Fikk med Finn Erlandsen og Reddik det, og melodien Dimmetid ifra Finn Erlandsen, så skal vi få med oss Ausekarene. Og ja, det jo, ja, vi jo kommet i sommermånen, hva passer bedre da en litt bikini, for nærmere oppstemt fin i bikini.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Kos Radio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Der fikk vi Jan Borseth der, og stor sjarmøren som Tone Toalette og elegant ut her. Før det så fikk du litt annonser fra våre annonsører. Nå det Trond Eriks og Malin i et fotoalbum.

Der fikk vi troneringste og Malin I et fotoalbum. Det klokken begynner å dreie seg mot midnatt, så det betyr stopp for fredagsdansen for I dag. Men vi har noen låter til før vi kommer så langt. Først av alt skal vi ha med oss «Elsker meg», og da det svenske «V6».

Der fikk vi viseks det, og Madeline elsker meg her denne kvelden I kveld. Nå skal vi få med oss på tampen Skandinavia, og Madeline et lite hus nede ved stranden.

Der fikk vi Skandinavia det. Et lite hus nede ved stranden her denne fredagskvelden. Og da sier jeg Jan-Eina Vestersjø, tusen hjertelig takk for følge for I dag og denne fredagsdansutgaven. Og meg og deg høres igjen neste fredag til samme tid fra 22 til midnatt med en ny utgave av fredagsdansen. Jeg også forvekt å finne på Radio Kos hver videre mandag til med fredag fra 9 til 10. Ikke glem ønskekonserten førstkommende søndag fra 13 til 15. Da det, ja, skal vi gå denne veien. Du og jeg, det fryd og gammen. Ha en nydelig god helg.